0: Bună dimineața, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Kiss FM. Vremea se răcește semnificativ începând din această după-amiază. Va ploa, iar temperaturile vor scădea cu 10 grade, a anunțat la Digi24 directoarea ANM Elena Mateescu.
1: Fenomene de instabilitate, în primul rând vânt cu rafale de 40-50 de km pe oră, local posibil 50-60 de km pe oră în partea de vest, apoi pe parcursul zilei de marți în cea mai mare parte a țării. Marți vremea se va răci, accentuat putem spune, având în vedere diferențele de temperaturi comparativ cu ziua de luni, pe cardul zilei de marți fiind cuprins între 19 până la 28 de grade, cu cele mai coborâte valori, în special în zonele nordice.
0: Astăzi vor fi temperaturi maxime între 27 și 37 de grade, cu 34 în capitală. Cererea STB de intrare în insolvență va fi discutată mâine de Tribunalul București. Primarul general a cerut această procedură din cauza datoriilor uriașe ale societății, aproape 5 miliarde și jumătate de lei. Ciprian Ciucu susține de multă vreme că toate datoriile și penalitățile STB ajung cât tot bugetul municipalității. 800 de angajați urmează să fie concediați din cauza situației financiare a societății de transport. Peste 210.000 de turiști pe litoral în weekendul de Ziua Marinei și Sfânta Maria. A fost al doilea weekend la rând când gradul de ocupare a fost de 100%, arată datele Asociației Patronale Resto Constanța. Apă oprită de astăzi până pe 23 august în mai multe localități buzoiene de pe Valea Slănicului din cauza secetei. Râul Slănic aproape a secat, iar consumul ridicat de apă pune presiune pe capacitatea de furnizare. Compania de apă Buzău recomandă folosirea responsabilă a apei și evitarea consumului pentru piscine, grădini, spălarea mașinilor, curților și aleilor. Dunărea scade pe zi ce trece. Debitul fluviului la intrarea în țară în secțiunea Baziaș continuă să coboare până la sfârșitul săptămânii. Autoritățile estimează că va ajunge la 1300 de metri cubi pe secundă față de 1400 cât are acum. Valoarea e de 3 ori mai mică decât media multianuală pentru luna august, potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Canicula astăzi în Banat, Crișana și sud-vestul Olteniei, maxime între 27 și 37 de grade, cu 34 în capitală. De la noapte plouă în cea mai mare parte a țării, vor fi cantități însemnate de apă și vântul va bate cu putere. Rămâneți pe Kiss FM!
2: Summer Kiss!

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de All Inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
4: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
4: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
6: Kiss Kiss in the mix.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: În această vară

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
2: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale sezonului.
1: Summer Kiss!
2: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
1: Pentru că
2: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.

0: București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Din ce în ce mai multe resturi de drone ajung pe litoralul românesc. Ieri un obiect suspect a fost adus de valuri pe plaja din Eforie Nord, iar o posibilă dronă a fost văzută în zona portului Tomis din Constanța. Autoritățile au stabilit că obiectul găsit la Eforie nu reprezintă niciun pericol și a fost ridicat. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor, despre drona din portul Tomis.
1: Ministerul Apărării Naționale a fost informat în cursul zilei de duminică, 16 august, în jurul orei 10, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la semnalarea unor resturi de dronă în Marea Neagră, la aproximativ 1,5 km de plaja Modern din Constanța. O echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit în zona din dreptul plajei Modern, la bordul unei șalupe rapide de intervenție. În urma verificărilor, obiectul a fost identificat ca fiind o dronă fără încărcătură explozivă. Obiectul a fost preluat și predat gărzii de coastă pentru investigații suplimentare.
0: O altă dronă a fost doborâtă în județul Galați. Ministerul Apărării din Republica Moldova a anunțat că dispozitivul de tip Shahed a venit dinspre Ucraina. A zburat 18 minute deasupra Republicii Moldova și s-a îndreptat spre Galați. Înscrierile la grădiniță sau creșă pentru copiii rămași fără loc au loc de astăzi până în 27 august, perioada în care pot fi depuse cererile diferă însă de la un județ la altul. A urmărit perioada Alina Anea.
2: Părinții căror copii nu au prins loc la creșă sau grădiniță în primele două etape mai pot depune o cerere în etapa de ajustări. Înscrierea se face însă numai pe locurile rămase libere, iar prioritatea au copiii de 4 și 5 ani. Fiecare inspectorat școlar stabilește propria procedură și locul în care sunt primite dosarele. Copiii pot fi repartizați numai în limita locurilor rămase disponibile după etapa a doua sau a eventualelor locuri suplimentare aprobate de inspectorate. În București, dosarele vor fi primite între 17 și 21 august.
0: Alina Anea. Acciza la motorină s-a redus cu 20% de ieri. A intrat în vigoare prima scădere cu 68 de bani pe litru. România rămâne însă în prima jumătate a topului statelor europene cu cea mai scumpă motorină standard. Dacă în stațiile Petrom se poate cumpăra cea mai ieftină cu 9,99 de bani pe litru, în cele Lukoil costă 10,20 de bani, iar în stațiile Rompetrol 10,11 bani, scrie profit.ro. Potrivit actului normativ, în următoarele 3 luni, acciza la motorină va fi redusă de 2 ori pe lună, între 5%, adică 14 bani pe litru, și 25%, adică 70 de bani pe litru. Și la final, datele meteo, Morcast anunță caniculă astăzi în Banat, Crișana și în sud-vestul Olteniei. Maximele vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade. De la noapte începe să plouă în cea mai mare parte a țării. În capitală, maxim azi, 34 de grade. Rămâi pe Kiss FM. Începe dimineața Summer Kiss, astăzi cu Andreea Berghea.

0: zicem altfel, today is gonna be a good day, că până vine seara despre care ne-au cântat Black Eyed Peas. Avem o zi de trecut și fiind zi de luni, după un weekend în care probabil că s-a sărbătorit foarte mult, ziua asta începe așa la relantisă mai mult, pornind motorul, încălzindu-l și încet încet urcăm și vitezele. Multe avem de povestit în dimineața asta, despre cum se poate ajunge în Grecia, în vacanță, cu bilete de la Kiss FM, avem și informații bune și utile despre obiceiuri matinale. O să luăm la rând pe toate și între toate avem muzică bună, muzică de trezit de aici de la Kiss FM. Andreea Berghia sunt până la ora 10, împreună suntem...
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate.
5: Ia-ți creditul pentru cât în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
6: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Aven Cleanance, gel de curățare pentru ten cu tendință acneică la 49,99 lei, redus de la 129,99 lei, și Transfibloc Rolon împotriva transpirației excesive la 29,99 lei, redus de la 48,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy.
11: Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI auto zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 13 și 19 august ai înghețată Nirvana diverse sortimente cu 25% reducere la doar 32,24 lei. Baghetă cu ceapă European Pastry 140 de grame cu 20% reducere la doar 2,39 lei. Și deodorant Dove diverse sortimente cu 25% reducere la doar 24,99 lei prin Card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
6: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
7: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri. Dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
10: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
11: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
12: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! Back to the music.

Dintre muzică și vacanță. Le ai pe amândouă. În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids. Unde ești tu, e Kiss FM.

9 de minute. Am zis că vorbim despre obiceiuri matinale și nu numai. Știți că sunt oameni matinali și oameni care merg la somn când cei foarte matinali se trezesc. Iar cei care se trezesc foarte devreme le spun de multe ori păsărilor de noapte că e ușor să devii o persoană matinală. Bine, nu e chiar așa. Fiecare dintre noi are un cronotip, adică un ceas biologic care influențează orele la care ne vine natural să dormim și să ne trezim și momentele în care avem cea mai bună energie. 21% dintre adulți sunt păsări de noapte, spun studiile, în timp ce doar 14% sunt persoane matinale. Ceilalți se află undeva între cele două extreme. Tot studiile arată că cei care ocupă funcții de conducere, un CEO de obicei se trezește înainte de 5 dimineața. Wow! Explicația e complexă, are legătură cu o structură în creier care coordonează secreția de melatonină și ritmul cortizolului care contribuie la starea de alertă dimineața. Nu intrăm în detalii, dar dacă ești pasăre de noapte, nu e cea mai bună idee să trăiești ca cineva care sare din pat la 5 dimineața. Mai util e să-ți cunoști ritmul natural și pe cât posibil să-ți organizezi activitățile importante în orele în care creierul tău funcționează cel mai bine. Așa că întrebarea nu este cum devin o persoană matinală și la ce oră sunt de fapt eu în cea mai bună formă. Azi eu m-am trezit la 5 dimineața, da, am pierdut vremea cu succes, am schimbat vreo 3 tricouri până când l-am găsit pe cel care mi-a plăcut și am așteptat 10 minute să vină apa caldă. Se pare că oamenii matinali plătesc mai mult de apă caldă, că la prima oră nu folosește mai nimeni apa caldă, pare se. Dar, de la prima oră, eu zic că este foarte bine dacă asculti Kiss FM. Cel puțin de la răsărit până la apus de soare. Rare și ne cânt acum Ina după Morenito. Hai să ne trezim împreună pe Kiss.

0: Kiss, where are you now? Unde ești acum la 7 și 38 de minute? Dacă ești la muncă, să ai spor. Dacă ești în drum spre job, gândește-te la cafeaua pe care o vei bea înainte de a te apuca de orice. Și de mai tare, radioul Trezirea cu muzică este cea mai bună. Dacă vrei să faci ceva pentru tine în dimineața asta, înscrie-te în concursul pentru Grecia. Dăm în fiecare săptămână o vacanță în Grecia, insula Lesbos. Vacanța este pentru două persoane de 7 zile. Formularul de înscriere este de găsit și completat pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM România. Și fi pe fază că de luni până joi vei auzi în matinal o piesă cu pupic. Trebuie să o vânezi și să o și notezi, că dacă vei fi sunat sau sunată vineri dimineața, trebuie să spui o piesă din cele 4 care se adună în timpul săptămânii. Este atât de simplu. Rămâi pe Kiss FM, îți spun imediat când e mai bine să te speli pe dinți, înainte sau după micul dejun, că da, s-au făcut studii și despre asta.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate Batist în limita a 3 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Black Friday la Brico! Acum ai 25% reducere la gresie de interior-exterior Hopper la doar 39 de lei metrul pătrat și 25% reducere la parchet laminat Silion 8 mm Traffic Intense la doar 34,54 de lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: iPad la tombolă. Decathlon, înapoi la școală, înapoi la sport.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals buchet de flori roz 749 de piese la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai combina frigorifică Vision Chef, volum 288 de litri, cu 200 de lei discount la doar 999 de lei. Și mașina de tocat Vision Chef cu 26% discount la doar 199 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
1: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Maria Popa și DJ Josie
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
5: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
6: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
7: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
9: Iar eu sunt Olix.
10: Kiss FM.
11: Dacă e luni, DJ-i sunt.
10: Kiss, kiss in the mix.
12: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
13: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
12: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
13: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
12: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
14: Carrefour prezintă Promo Hit.
15: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
14: Până pe 19 august, la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml, una plus una gratis, la 33,99 lei.

știu câți dintre voi v-ați pus vreodată întrebarea dacă dinții se spală înainte sau după micul dejun. Pare o întrebare banală, dar momentul chiar contează, mai ales dacă dimineața bei suc de portocale sau apă cu lămâie. Explicația este simplă, alimentele și băuturile acide scad temporar pH-ul din gură și fac smalțul mai vulnerabil. De exemplu, sucul de portocale are un pH în jur de 3,5, sucul de gref în jur de 3, iar sucul de lămâie poate ajunge până la un pH 2. Și sub un pH de 5,5 începe demineralizarea smalțului. Din fericire, saliva începe să-și facă treaba, neutralizează acizii și readuce lucrurile spre normal, dar procesul poate dura până la o oră. Așa că dacă imediat după un mic dejun acid iei periuța și începi să freci dinții, risc să contribui la eroziunea smalțului pe care încerci să-l protejezi. Soluția, ori te speli pe dinți înainte de micul dejun, ori dacă preferi după, aștepți cam o oră după băuturi sau alimente acide. Acum se explică și un alt mister al dimineții, de ce sucul de portocale are un gust îngrozitor imediat după ce te-ai spălat pe dinți. Unul dintre vinovați este agentul de spumare din multe paste dinți, acel SLS, l-ați văzut probabil în ingrediente, care ne modifică temporar percepția gustului. Și

dacă vrei să te speli pe dinți, așa cum scrie la carte, ideal ar fi să te speli 3 minute, cam cât o piesă din playlistul Kiss FM. Și ce piesă vine? Deli Analog, Timp până știi și pentru Maluma, Mama Tetema. 7:53 de minute acum, bună dimineața!

0: Sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Vremea se răcește semnificativ din această după-amiază. Va ploua, iar temperaturile vor scădea cu până la 10 grade Celsius, a anunțat directorul ANM, Elena Mateescu, la Digi24.
1: Fenomene de instabilitate, în primul rând vânt cu rafale de 40-50 de km pe oră, local posibil 50-60 de km pe oră în partea de vest, apoi pe parcursul zilei de marți în cea mai mare parte a țării. Marți vremea se va răci, accentuat putem spune, având în vedere diferențele de temperaturi comparativ cu ziua de luni. Ecartul zilei de marți fiind cuprins între 19 până la 28 de grade, cu cele mai coborâte valori, în special în zonele nordice.
0: Astăzi vor fi temperaturi maxime cuprinse între 27 și 37 de grade, cu 34 de grade maxima în București. A fost weekend plin pe litoral, peste 210.000 de turiști au petrecut ziua Marinei și Sfânta Maria la malul mării. A fost al doilea weekend la rând, cu un grad de ocupare de 100%, anunță hotelierii. Aglomerația a fost ieri și pe drumurile dintre stațiuni, dar și pe A2, pe sensul spre București. Se dă startul lucrărilor la lotul Josen-Ditrău de pe Autostrada Unirii, primul șantier al sectorului montan. Lotul este partea autostrăzii Târgu Mureș-Târgu Neamț și are 14,4 km, iar durata contractului este de 34 de luni. Valoarea depășește 900 de milioane de lei. Cea mai complexă structură de pe traseu este pasajul peste calea ferată din zona Lazarea, cu o lungime de peste 700 de metri. Judecătorii Curții Constituționale sunt așteptați astăzi cu o decizie pe sesizările a două legi importante, ANI și a biodiversității. Prima a fost contestată de USR, PNL, dar și de președintele Nicu Șordan, iar cea mai controversată prevedere este aplicarea retroactivă a acestei legi. Actul normativ privind biodiversitatea a fost contestat de AUR. Acesta este jalon în PNRR și are o miză de până la 1 miliard de euro. Mai mulți diplomați americani cer retragerea vizei șefului AUR, George Simion. Foștii ambasadori în România, Adrian Zuckerman și Mark Gitenstein, dar și fostul diplomat american la Uniunea Europeană, cer acum reexaminarea dosarului lui Simion. Și un fost guvernator a semnat editorialul publicat ieri în Jerusalem Post. Toți cer verificarea mișcării lui Simion și dacă aceasta respectă valorile americane. Șeful AUR a fost prezent la mai multe evenimente organizate de congresmeni conservatori și susținători ai mișcării MAGA. În țară însă, Simion și partidul său au încercat mereu să blocheze măsurile împotriva Rusiei și inclusiv deschiderea aeroporturilor românești pentru aviația militară americană. Sport acum, victorie pentru nou promovata Corvinu la seară în Liga 1. Hunedoreni au învins-o cu 3-0 pe CFR Cluj în etapa a 5-a și a urcat pe locul 7 în clasament. Tot ieri, campioana Craiova a remizat 1-1 cu Oțelul Galați. Etapa a 5-a se încheie în această seară de la 18:30, Cluj are meci cu UTA Arad, iar de la 21:30, FCSB primește vizita celor de la Botoșani. Andreea Berghe acum la Kiss FM.
2: Mulțumim, Cristin Bucur, te așteptăm și la Neofix cu știri proaspete.

0: era piesa asta, Imagine Dragons, Thunder. 8 și 8 minute, din ce în ce mai plin de viață suntem, cafeaua își face efectul, nu-i așa, în cazul meu, Macea, și dacă toți suntem din ce în ce mai atenți, s-ar putea să vină ora asta piesa cu Pupic pentru Grecia. Sau poate nu, poate păstrăm pentru ora 9, dar sigur vă povestesc în ora 8 despre micul dejun. Este sau nu este cea mai importantă masă a zilei? Și ce se întâmplă dacă sar peste micul dejun? Te îngrași sau nu? Ce spun studiile? Am detaliile imediat. Andreea Verghia sunt până la ora 10 dimineața, aici rămân cu voi. Vă salut oriunde sunteți la ora asta. Dacă v-ați apucat de treabă, puteți să dați un semn și pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți, și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
9: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj 90 pe 90 cm bambu la doar 1329 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Tista la doar 698,90 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
11: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
12: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
14: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
15: Orice Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
16: Rămâi pe Kiss FM.

acesta, cu Rhymes cu Bețuglui lângă Craiova, încep de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri, fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724-007-006. Montaj rapid pe terenul tău. Rhymes cu B. Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
5: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
9: Back to the music.

Atâtea inimi pe frecvență. Îi salut pe toți cei treziți la ora asta, 8:26 și pe toți cei care au salutat pe WhatsApp. Nu știu că ați mâncat până la ora asta, dar știți că se spune că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. De câte ori n-am auzit lucrul ăsta? Ei bine, ideea nu e atât de veche pe cât credem și nici atât de simplă din punct de vedere științific. În romantică, de exemplu, oamenii obișnuiau să aibă o singură masă consistentă undeva la mijlocul zilei. Importanța uriașă acordată micului dejun a apărut mult mai târziu și a fost alimentată inclusiv de campaniile producătorilor americani de cereale pentru micul dejun. Mai există un mit că dacă mănânci dimineața, spornești metabolismul. E adevărat că după ce mâncăm, consumăm puțină energie pentru digestie, se numește efectul termic al alimentelor, dar asta se întâmplă după orice masă, nu doar după micul dejun. Asta nu înseamnă că micul dejun este inutil. După o noapte fără mâncare, rezervele de glicogen din ficat sunt mai scăzute și pentru unii oameni o masă dimineața vine exact când au nevoie de energie. Pentru alții însă foamea apare mai târziu. Aici poate conta și cronotipul, ceasul nostru biologic despre care am vorbit ora trecută. De exemplu, păsările de noapte mănâncă mult mai târziu și de obicei trec direct la prânz. Așa că poate micul dejun este obligatoriu cea mai importantă masă a zilei. Cât de important este pentru tine depinde și de organismul tău, de programul pe care l-ai și stilul de viață. Eu, de exemplu, am zile când mănânc dimineața și zile când nu simt nevoia de mâncare, cum a fost dimineața asta, de exemplu. Hai să vedem la 0722 20 60 20. Cine mănâncă dimineața și cine nu face asta? Spune-mi tu în ce echipă ești. Rămânem la piese despre corazon. Mi corazon se numește piesa care urmează, Fly Project pe Kiss FM, după genul ăla, Alina Remia și Puia. Muzică frumoasă de ascultat de la prima oră.

0: micul dejun. Adi ne salută de la mare și mănâncă dimineața. Doinița îmi scrie, eu mănânc dimineața indiferent de oră, odată trezită foamea se activează.
1: Dimineața. De la Alba, eu mănânc în fiecare dimineață, așa m-am învățat.
0: Da, deci tu faci parte din echipa celor care mănâncă dimineața. Bună, eu sunt Ana și mănânc dimineața, mă întreb cine nu mănâncă dimineața. Ei, avem.
2: Bună dimineața, Andreea.
0: Neața.
2: Niciodată nu reușesc să mănânc dimineața. Deși mă scol foarte de dimineața la 5:20.
0: Wow.
2: Prima masă a zilei. Bineînțeles, îmi beau cafeaua de rigoare.
0: Normal.
2: Dar prima masă a zilei este pauza de prânz de la ora 12:30. Te pup, serviciu ușor.
0: Te pupăm și noi, asemenea. Gabriela îmi scrie, eu nu mănânc dimineața, mi-e prea lene, abia ajunge timpul să mă pregătesc pentru plecarea la muncă. Dar să știi că asta nu e lene, Gabriela, se numește inerția somnului, am mai povestit despre asta. Am informații de dat imediat despre ce se întâmplă dacă sari peste micul dejun, conform studiilor, evident.
3: Acesta?
4: Da.
3: Și ăsta?
4: Da, și acela.
3: Și asta?
4: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că ai prețuri de durată la întreaga gamă de produse. De exemplu, șervețelele umede Sensitive Baby Love 15 bucăți la doar 3,95 lei. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristim, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bioderma Atoderm ulei de duș 1000 de mililitri la 69,99 lei, redus de la 149,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, loțiune spray SPF 50 200 de mililitri la 69,99 lei, redusă de la 101,67 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
10: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
11: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!
12: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
13: Mai repede cu luminile!
14: Mai repede cu decorul!
15: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul.
16: Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu o super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
17: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
15: BRD. Investește în tine!
18: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
19: Între 13 și 19 august ai cafea macinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
20: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
21: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
22: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
23: Vrea cineva ceva bun?
7: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
24: Stați așa, mă duc până la vecinul.
7: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Octombrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
1: Dacă e luni, DJ-i sunt buni.
3: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
4: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss.
5: Number 1 Hit Radio.
6: Promoțiile continuă la JIS cu oferte

0: Morning and Living.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Victor, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
4: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
5: Până pe 19 august, la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml, una plus una gratis, la 33,99 lei. Carrefour.
7: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
8: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale sezonului.
7: Summer Kiss!
8: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
7: Pentru că
8: unde ești tu, e Kiss FM.
7: Powered by ING. Do your thing.
8: Energizat de Fresh Corner by Mall România.
9: Partener de mobilitate Omoda Engeco.

30 de minute. Hai să vorbim și despre ce se întâmplă dacă sar peste micul dejun. Te îngrași, este unul dintre lucrurile pe care le-am tot auzit ani întregi, că dacă nu mănânci dimineața, ți se face atât de foame încât vei recupera toate caloriile mai târziu. Da, lucrurile sunt atât de simple. Da, dacă sar peste micul dejun, probabil că vei fi mai flămând sau flămândă și s-ar putea să mănânci mai mult la prânz. Dar cercetările făcute de Stuart Ferriman, care a scris The Science of Living, arată că în medie cei care nu mănâncă dimineața nu ajung neapărat să consume mai multe calorii pe întreaga zi, uneori consumă chiar mai puține. Într-un studiu prezentat în cartea de care vă spuneam, persoanele care țineau dietă și au sărit peste micul dejun timp de 12 săptămâni au slăbit în medie 2 kg. Există și reversul medaliei: dacă nu mănânci dimineața și rămâi fără energie, s-ar putea să fii mai puțin activ sau să ajungi mai târziu la alimente foarte calorice. Iar dacă urmează să faci și sport, se recomandă să mănânci ceva înainte, tocmai pentru a evita o cădere de energie. Așadar, nu simplu fapt că sar peste micul dejun te îngrașă sau te slăbește, contează ce și cât mănânci în restul zilei, câtă mișcare faci și cum funcționează pentru tine acest program. Deci dacă dimineața chiar nu ți-e foame, nu înseamnă automat că faci ceva greșit, dar contează mult cum decurge ziua. Dacă decurge bine, înseamnă că asculți ce trebuie, spune eu, că avem muzică frumoasă de trecut și petrecut ziua împreună. David Guetta, Teddy Swims, Sounds and I, Gone, Gone, Gone, acum pe care merg la sală direct la ora asta. În așteptarea știrilor suntem, am și J Balvin după Iotelo Diher. Rămânem împreună!

0: Andreea, bun găsit tuturor! Înscrierile pentru programul de creștere a natalității încep astăzi, de ora următoare. Dosarele se depun exclusiv online pe platforma app-comunitate.ro. Are detalii Alina Anea.
1: Ministerul Muncii anunță un sprijin financiar de 15.000 de lei de beneficiar, 10.000 pentru procedurile medicale și 5.000 pentru tratamentul medicamentos. Pot aplica atât cuplurile căsătorite, cât și persoanele necăsătorite sau femeile singure. Beneficiarele trebuie să aibă între 24 și 42 de ani, să fie cetățean român și să aibă domiciliul în țară. Suplimentar, trebuie să fie asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
0: Alina Anea. Dunărea scade, pe zi ce trece debitul fluviului la intrarea în țară la secțiunea Bazia și continuă să coboare până la sfârșitul acestei săptămâni. Autoritățile estimează că va ajunge la 1300 de metri cubi pe secundă față de 1400 cât are acum. Valoarea este de 3 ori mai mică decât media multianuală pentru această lună, anunță hidrologii. Președintele Nicușor Dan, invitat de organizații ale mediului de afaceri patronal și sindicale la dialog. Întâlnirea ar urma să aibă loc la începutul lunii septembrie la Camera de Comerț și Industrie a României. Cele 20 de organizații susțin că țara noastră are nevoie urgentă de stabilitate politică și de un guvern cu puteri depline, capabil să ia decizii, dar și de un cadru fiscal stabil. Locuitorii din Alba Iulia pot circula din nou cu transportul în comun. Serviciul a fost suspendat în ultimele două luni din cauza datoriilor acumulate de primărie. Municipalitatea avea de achitat aproape 20 de milioane de lei către compania privată ce asigură transportul public din oraș. Cele două părți au semnat vinerea trecută o înțelegere pentru eșalonarea plăților, iar operatorul a fost de acord cu reluarea transportului. Actualul contract va expira în ianuarie anul viitor, iar primăria Alba Iulia vrea să-și înființeze propriul serviciu de transport public. În capitală, cererea STB de intrare în insolvență va fi discutată mâine de Tribunalul București. Primarul general a cerut această procedură din cauza datoriilor uriașe ale societății, aproape 5 miliarde și jumătate de lei. Ciprian Ciucu susține de multă vreme că toate datoriile și penalitățile STB ajung cât întregul buget al municipalității. Mai mult 800 de angajați urmează să fie concediați din cauza situației financiare de la STB. Mai multe locuri în creșele din sectorul 1 vor fi cu 56 în plus din septembrie, anunță primăria. Înscrierile au loc online de mâine de la ora 8. Locurile suplimentare sunt pentru creșele Vrancei, Jiului și Sfântul Andrei. Lista finală va fi anunțată pe 2 septembrie. Și la final, datele meteo, Morcast anunță canicula astăzi în Banat, Crișana și în sud-vestul Olteniei. Maximele vor fi cuprinse între 27 și chiar 37 de grade la umbră. De la noapte începe să plouă în cea mai mare parte a țării. În capitală nu. Va fi cald astăzi cu o maximă de 34 de grade. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghia.

0: fetele puternice nu plâng și nu se plâng nici dacă trebuie să facă un duș rece dimineața. Despre asta vorbim ora asta, când e mai bine să facem dușul dimineața sau seara. Detaliile imediat. 9 și 10 acum. Probabil că la ora asta s-au bifat toate și duș și spăla pe din și mic dejun și cafea, sau poate că abia acum ați făcut ochi, cum se spune. Eu vă doresc o zi frumoasă, indiferent ce planuri aveți, abia începutul săptămânii, da, final de vară, dacă sunteți în vacanță, vă rog eu mult să vă relaxați și pentru noi toți cei care nu suntem.
1: Oriunde-ți petreci vara, ia Kiss FM cu tine!
2: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tari locuri ale sezonului.
1: Summer Kiss!
2: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.
1: Pentru că
2: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
3: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator Brown Silk Epil 9 la doar 489,93 lei și periuță retinți electrică Oral-B IO 3 la doar 209,94 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Între 12 și 18 august, pepene verde 1,49 kg, castravete Fabio 1,99 lei bucata, ciucaș doză de 0,5 litri 2,69 lei și ca clasic înghețată la cornet pachet de 6 bucăți 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți căști Skull Candy Crusher Evo la 539,49 lei și căști Skull Candy Method 360 ANC la 377,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la ușile de interior gri Carpat Veltadors la doar 419 lei și 15% reducere la toată gama de ferestre PVC cu 6 camere, finisaj nuc și antracit. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
11: Acum ai și oferte preactivate. Între 13 și 19 august ai pachet bere Heineken 5+1 ori 0,33 litri la doar 24,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e luni,

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Promoțiile continuă la JIS cu oferte

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa, o pereche de sneakers noi și acum... Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie 31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
2: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
3: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
4: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site. Scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
5: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikic, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Back to the hits.
8: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my

Beautiful Option am ascultat pe Kiss FM. M-am decis să caut răspunsuri pentru întrebările pe care le punem dimineața și nu numai. Când facem noi dușul cel mai bine, dimineața sau seara? Răspunsul depinde de ce vrei de la el, să te trezească sau să te pregătească pentru somn. Dimineața apare ce are efect stimulant, expunerea bruscă la frig activează organismul și produce o creștere temporară de adrenalină. Nici măcar nu trebuie să înduri un duș rece de la începutul, de la început până la sfârșit. Poți să faci un duș normal și să-l termin cu aproximativ 30 de secunde de apă rece pentru efectul revigorant. Încep cu 10 secunde, apoi urci la 20, în final o să poți și 30, că s-ar putea să nu o să poți din prima 30 de secunde, cel puțin asta mi s-a întâmplat mie. Seara însă vrem exact contrariul, un duș sau baie caldă cu aproximativ 90 de minute înainte de somn. Poate ajuta corpul să intre în modul de relaxare și să se pregătească pentru un somn bun. Există și o limită, dușurile foarte dese, foarte lungi și foarte fierbinți pot îndepărta prea mult din sebum, stratul natural de grăsimi care protejează pielea. Rezultatul poate fi pielea uscată și iritată. Și un argument pentru dușul de dimineață: poți cânta sub duș, muzica activează zona ale creierului implicate în emoții și baia are și un bonus, suprafețele dure produc reverberații care fac vocea să pară mai plină și mai stabilă. Deci rece dimineața pentru wake up și seara cald pentru good night sleep. Iar dacă sub duș se pare că ai voce de superstar, să știi că și acustica băii își face partea ei. Am acum o piesă pe care a spune că o știu și cei și pot cânta și cei mari și cei mici, de potrivă, datorită remixului DJ Snake, Bipolar Sunshine, pe Kiss FM. Ascultăm Paradise.

0: Olteanu, dacă mergi pe jos și dacă mergi să nu faci asta când temperaturile sunt prea mari. Văd că prin capitală o să mai suferim de căldură mare. Joi văd așa o maximă de 35 de grade. Parcă începem să ne dorim niște ploaie la cât de mare este seceta prin Europa. Veștile bune vin din Belgia, de unde ne-a scris mai devreme Marian. Salut, Kiss FM, vă ascult cu plăcere. Sunt foarte bucuros astăzi, după aproape 2 luni de secetă, în sfârșit a plouat în Belgia. Măi, să trimis și la noi ploaia aia, să vină peste tot, dar să ajungă până la noi, că parcă începem să ne îngrijorăm puțin. 9 și 37 de minute, spor la toate, bună dimineața de la Kiss FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI AutoZoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte.

0: îți descurcă și bugetul și ziua.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: E Black Friday de fară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs 24 de rate, fără dobând. Descarcă aplicația Flanco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Mai repede cu luminile!
9: Mai repede cu decorul!
10: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul.
11: Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu o super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
12: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
13: BRD. Investește în tine!
14: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Pardoseală nouă, covor modern, perdele elegante. Transformă-ți planurile în realitate chiar acum. În perioada 19-22 august, la Diego ai 15% reducere cu card de fidelitate la toate produsele cu preț întreg, inclusiv la accesorii. Diego, acasă din generație în generație.
16: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: mult inclus pentru echipa ta. Alege Corporate Smart Days la Teleferic Grand Hotel. În această toamnă, rezervă minimum 40 de camere pentru cel puțin două nopți, de duminică până joi, și ai incluse sala de conferință complet echipată, petrecere la Teleferic Arena Club, acces la spa și parcare. Cere oferta pe telefericgrandhotel.ro. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
7: Pe Kiss FM.
8: De luni până vineri, de la 1 la 4.
9: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
10: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
9: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
10: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
9: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
11: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă Cheile Bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
12: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.
13: Back to the hits.

21 de minute, suntem aproape de finalul întâlnirii de astăzi. Despre ce am vorbit în dimineața asta, poți deveni persoană matinală? Depinde de cronotipul tău, că dacă ești pasăre de noapte, probabil va fi un chin să începi să te trezești de la prima oră. Cel mai înțelept este să-ți organizezi activitățile importante în orele în care creierul tău funcționează cel mai bine. Ne spălăm pe dinți înainte sau după micul dejun? Depinde ce mâncăm sau ce bem. Dacă începi dimineața cu apă cu lămâie sau cu alimente acide, mai bine te speli înainte de a consuma așa ceva sau poți aștepta o oră după masă să remineralizeze saliva smalțul dentar și apoi te speli pe dinți. Micul dejun este important dacă ți-e foame sau dacă faci sport dimineața, ideal e să mănânci la prima oră. Dar dacă pur și simplu nu ți-e foame dimineața, nu e mult să te forțezi să bagi la ghiozdan. Și dacă nu mănânci dimineața, nu înseamnă că te îngrași, contează ce alegi să mănânci la prânz și seara. Adică să nu dai iama în carbohidrați. Și mai devreme am vorbit și despre duș, îl facem dimineața sau seara, depinde ce vrem. Pentru trezire e bine să faci un duș dimineața, termina cu apă rece, iar seara o baie caldă sau un duș fierbinte o să te ajute să dormi mult mai bine. Nu există reguli stricte pentru viață. Până la urmă, învață ce-ți face bine ca să-ți fie bine. O să fie și mâine bine și bună dimineața noastră împreună aici pe Kiss FM. Andreea Berghia sunt. Ne auzim mâine de la 7 dimineața. Să aveți o zi frumoasă în continuare, o săptămână minunată. Continuă ziua pe Kiss FM cu Nico, iar noi ne auzim din nou mâine. Toate bune din partea mea, vă pup și dacă scrollați pe Instagram, puteți să vă opriți și pe contul meu, Andreea Berghia, ușor de găsit. Pe final, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Bye!

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Producția de energie a scăzut în prima jumătate a anului. Cantitățile au fost cu 2,6% mai mici decât în perioada ianuarie-iunie din 2025. Scăderile vin inclusiv pe fondul scăderii debitului Dunării. Pe minus au fost atât termocentralele cât și energia nucleară, în vreme ce hidrocentralele, eolienele și panourile fotovoltaice au produs mai mult. Și importurile de energie au fost mai mici cu 5,5%, arată datele publicate în această dimineață de INS. Populația a consumat cu până la 12% mai puțin curent electric, în vreme ce în economie scăderea este semnificativ mai mică, de până în 1%. Pompierii încearcă și la această oră să stingă incendiul de la o hală de deșeuri din Covasna. Flăcările au izbucnit ieri după amiază și au ars aproximativ 1000 de metri pătrați. Misiunea este dificilă din cauza cantității mari de deșeuri, transmite ISU. Sunt probleme și cu alimentarea cu apă. Pompierii realimentează autospecialele dintr-un pârâu aflat la aproape 3 km distanță. Lucrările la rețeaua de apă rece din capitală. Apa Nova anunță o serie de întreruperi de azi și până vineri inclusiv pentru mai multe zone din sectoarele 1, 3, 4 și 6. Detalii cu străzile afectate și programul lucrărilor sunt disponibile pe site-ul distribuitorului. Tot de astăzi vor avea loc lucrări și la sistemul energetic pe mai multe străzi din sectoarele 1, 2 și 3. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

minute de vară, ne așteaptă o zi caldă și o săptămână la fel. Nu uita, muzica în căști, sticla cu apă, crema cu SPF și ochelarii de soare. România se răsfață la Kiss FM de la 10 la 13 cu câte 30 de minute de hituri non-stop, din oră în oră. Da, sunt Nico, m-am întors? Sper că ți-a fost dor de minte. Minte-mă!

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august ai Bifas, soluție micelară de machiantă, diverse sortimente, 500 de mililitri la 21,99 lei, redusă de la 38,99 lei. Și Pharmaseries H Purin, șampon antimătreasă 250 de ml la 49,99 lei, redus de la 77,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals buchet de flori roz 749 de piese la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Black Friday la Brico! Acum ai 10% reducere la vata minerală de 5 cm Knauf la doar 6,25 de lei metrul pătrat.

0: reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola regular și Fanta portocale 2 ori 2 litri la doar 16,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
4: Rămâi pe Kiss FM!

0: 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
2: Viața bate câmpii.
3: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
4: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopsite în alb.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: Maria Popa și DJ Johnsy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
9: Pe Kiss FM.
10: De luni până vineri, de la 1 la 4.
11: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
12: Superliga este cel mai tare reality show pe care îl are România. La Prima Sport vezi în fiecare etapă iubirea, ispitele, trădarea și marile revanșe. Pe teren ei dau totul, în studio noi le spunem adevărul. Prima Sport ține cu fanii și cu fotbalul din Superliga. Privește că ți se potrivește!
13: Back to

mă îndrăgostesc, devin așa plantă, mă. Deci plantă. Toate gândurile mele levitează în jurul lui. Nu e bine, nu e bine. Vezi-ți de tine, pune-te pe primul loc. Ce faci? Unde ești? Birou, plajă, work from terasă. Where are you? 0722 20 60 20. Hai pe WhatsApp, dăm mesaj acolo sau pe site pe kissfm.ro sau pe aplicația Kiss FM România. Ți-am trimis o notificare acolo, dacă o deschizi o să o găsești. Let me be mai departe. Corina.

0: Festival Radio.
1: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și

0: 10 la 13 pe WhatsApp la 0722 206020. O să mă găsești. Sigur că fiecare crede altceva despre prietenie, dar e un vers în piesa asta care lovește într-un mare fel. Și versul pentru mine e următorul: old friend, doar un prieten înțelege că ai nevoie de ajutor când tu îi spui să plece. Super adevărat asta. Mă face terci când îl aud. Hai, cum ești? Ce faci?
1: Bună, Nico! Începem săptămâna în forță, ride sharing, merdenea și cafea. O săptămână reușită tuturor.
0: Mai adaugă cineva ceva la micul dejun al campeonelor? Hai, săptămână ușoară și frumoasă, baby! Ce mai faci tu? Pe unde ești? Am multe mesaje și pe kissfm.ro. Dragoș e acasă. Ți-e bine, Dragoș? O fi rău? Adrian, la muncă nu l-a întins mâna. E, dar cine mai întinde? Am vrea noi să scăpăm așa ușor, băi, Adrian. Eu nu stau mai la job, Nico. Bonjour din Paris, iau energie de la voi. Zi faină, mersi fain, eu nu la fel și ție. Acasă în fiecare luni, Sorin, recuperează sâmbetele muncite foarte bine. Foarte bine faci. Nu-ți ridică nimeni statuie la muncă. Du-te, relaxează-te, bucură-te. Suntem în drum spre mare, sărbătorim ziua de naștere a soțului. Pentru el și toți sărbătoriții de pe Kiss FM, Miss Cali Morand.

poveste de o iubire ca în povești, mai ales atunci când, nu știu, călătorești. Și nu știi ce o să urmeze, nu știi ce o să vezi, cum o să fie, nu cunoști pe nimeni. Ești foarte deschis, deschisă la orice experiență nouă. Dacă ești pe drum acum către o țară străină sau către un oraș în care n-ai mai fost, îți simt pumnii strânși. Pe final de oră la

0: hituri supreme, Mr. Saxo Beat și Sonic, It Feels So Good.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
3: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
7: Lidl. Știi că merită!
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai tablete de ciocolată Milka 195, 92 sau 90 de grame, al doilea produs identic redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Rămâi pe chită

0: internațional Garip, pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
1: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
0: Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
2: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
4: Kiss Kiss in the Mix.
5: Vacanță!
6: Vacanță!
5: Vacanță!
6: Dar ce se întâmplă după?
5: Există viață și după vacanță!
6: În drumul tău spre casă...

0: Radioșteptin.ro.
1: Weekendul începe la Naiv. În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro. All you can party. Doar la Naiv.
2: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: granițele și care au făcut ravagii în topurile muzicale de afară. În ziua de astăzi doar Ina mai reușește să facă asta. Și am și pe Ina în playlist, cum o renit-o imediat. Kiss. 11 și un minut. Te iubește și mai mult, așa era, nu? Sunt Nico. Imediat dau și Sonic, feel so good. După știri, un minut de vești, rămâiești cu mine.
1: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Discuțiile pe legea salarizării unitare au intrat în linie dreaptă. Prevederile ar trebui adoptate până la finele săptămânii în Parlament. Legea trebuie promulgată până la 31 august, altfel vom pierde până la 770 de milioane de euro banii din PNRR. Sindicatele reclamă că noua lege va duce la scăderea veniturilor pentru bugetari, iar partidele se feresc să-și asume modificările. De cealaltă parte, guvernul promite că niciun salariu aflat în plată nu va scădea. Pentru a găsi o cale comună, discuțiile s-au mutat de mai multe săptămâni la Palatul Cotroceni. Consilierul prezidențial Eugen Tomac, în această dimineață la Digi24.
2: Obiectivul nostru este să găsim o formulă prin care să avem totuși o lege, să corespundă așteptărilor pe care le au și partidele politice și sindicatele. Președintele niciodată nu va promulga o lege prin care să fie diminuate veniturile salariale pentru educație și sănătate.
1: Sindicatele din educație și sănătate au reclamat că tăierea sporurilor va duce la scăderea veniturilor. Președintele american vrea mai puține trupe în exercițiul comun alături de Coreea de Sud. Donald Trump s-a declarat nemulțumit că autoritățile de la Seul nu l-au ajutat în războiul împotriva Iran. Mai mult, liderul de la Casa Albă a invocat relațiile, citez, foarte bune cu dictatorul nordcorean Kim Jong-un. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

la 1 la 10 o notă, vă rog, pe WhatsApp la 0722 20 60 20. O să-mi iasă cu Jamaica.

0: Maneskin, Begin și Raluca cu Fady, Body on Me. Nico la Kiss FM, salut!
1: Asculți vara!
2: Asculți Summer Kids!
1: În fiecare sâmbătă și duminică,
3: între 10 și 13,
2: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
1: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi mai aproape!
3: Summer Kiss! Unde ești tu, e Kiss FM!
2: Powered by ING! Do your thing!
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România!
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco!
5: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: De vineri până marți, ardei gras 4,99 kg, fragedo piept de pui 29,49 kg, iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei, primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Litorsal Electroliți, care hidratează organismul, și Apuretin Slim, care contribuie la menținerea greutății corporale normale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
9: Acum ai și oferte preactivate. Între 13 și 19 august ai pachet bere Heineken 5 plus 1 ori 0,33 litri la doar 24,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Rămâi pe Kiss

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Marian Boba și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kids. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
6: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
7: Sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
9: Kiss FM.
10: Dacă e luni, DJ-i sunt nebuni.
9: Kiss, kiss in the mix.
11: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
12: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter.
13: Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă Ultra Last Minute, valabilă în perioada 18-31 august.
12: Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
14: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
15: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
16: Ești cu mine și mă simt bine.
15: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: am trezit super bine. La 4:30, relax, odihnită, wow. Așa, închipuiesc cum îmi stă părul că am adormit cu prosopul în cap. În fine, nu nimic, îl prind și asta e. Eu vin la serviciu cu bicicleta. Cobor, bateria descărcată. Nu cred. Am un scaun de piele, am o protecție de silicon personalizată, cu nume, cu alea. Și mi-au furat. Plus, am uitat să-ți zic asta, de aseară continuu plouă. M-am pus pe scaunul la ud. M-am udat până, îți închipui, până la buric. E luni, că și nu mai vreau.
1: Iubita, te înțeleg. Astea-s pentru tine. Mie mi se pare că dacă în fiecare dimineață ne-ar aplauda lumea când am ieșit din casă și ar întinde un covor roșu și ne-ar răsplăti cumva, ne-ar fi mai bine. Mai am un mesaj pe site, pe kissfm.ro, de la Florin. Servus, Nico, sunt pe plajă și aștept un sărut cât o vie.

nevoie. Ești genul de persoană care își ia vacanță când nu mai poate și are nevoie de odihnă? Sau ești genul de persoană care își ia vacanță doar dacă merge undeva și face ceva? Altfel nu-și ia. 0722 20 60 20 cu de la dragoste și te aștept. Tot aici am mesaje de entuziasm de la Dorina și Mihai.

0: Mioveschi și pentru mine, vă rog, Iomici. Și cum mai departe, Beg in Maneskin și Body on Me. Te aștept cu răspunsul la întrebarea: îți iei vacanță de voie sau de nevoie? Poți să-mi scrii răspunsul chiar și pe site, pe kissfm.ro.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out

iubi, lente, nu te agiți, e lunte, ușor. Vacanță de voie sau de nevoie, sondajul zilei pe Kiss FM, pentru că studiile arată că, bă, nu ne luăm vacanțe, nu ne luăm suficiente vacanțe, suntem în burnout total. 0722 20 60 20, pe numărul de WhatsApp am primit mesaje.

0: îi se pare mai potrivit, dar își ia concediu doar dacă pleacă undeva, altfel nu-și ia. Andy întreabă, oare doar eu mi-am luat concediu ca să refac gardul? Răspuns, Andy, da. Dar sigur și-au luat mulți alți români concediu ca să repare ceva prin casă, să renoveze sau așa mai departe. Ștefan își ia vacanță de nevoie. E singurul mesaj care spune mi-au de nevoie.
1: Viața, Antonella, sunt, vă ascult din Germania.
0: Te pup, baby.
1: Noi, în general, ne luăm concediu de nevoie pentru că e nevoie să venim în România la nunți.
0: Și
1: ne luăm concediu de nevoie.
0: Ai, da, nu.
1: Dar avem și perioade când ne luăm concediu de odihnă, pur și simplu să ne încărcăm bateriile și să începem din nou.
0: E important.
1: Cu forțe proaspete munca.
0: Important. Și eu pe tine, mersi fain. Haide să normalizăm concediile fără planuri, pur și simplu pentru că avem nevoie de ele. Cum facem și cu muzica, întotdeauna avem nevoie de piesele de pe Kiss FM. Mai urmează 30 de minute de hituri non-stop și ora viitoare. Până la fix, shake it to the max. Cum sună vinerea într-o zi de luni, a?

0: de 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită! Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferi.

0: Flanco îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Rămâi pe Kiss FM.

Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.

Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.

0: 15 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Back to the music.

0: Kiss.
1: Ce se schimbă radical de mâine vremea? Alex Andrei urlă pe aici prin studio Kiss FM, urmează știrile, 12 și 2 minute de la Nico Moa și piese non-stop imediat. One, hit.
2: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alex Andrei. Reacție scurtă a premierului interimar după întâlnirea cu președintele CCR Simina Tănăsescu. O discuție normală având în vedere funcția deținută, afirmă Ilie Bolojan.
3: Vedeți, de multe ori se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă. Atunci când ocup o funcție publică, în mod evident ai întâlniri cu reprezentanți de instituții, companii, în așa fel încât să rezolvi problemele.
2: Instituții publice și chiar instanța supremă consideră necesară clarificarea imediată și completă a circumstanțelor în care s-au întâlnit președintele Curții Constituționale și Ilie Bolojan. Judecătorii CCR sunt așteptați astăzi cu o decizie pe sesizările legate de legea anii și a biodiversității. Grupul 4 de la termocentrala pe cărbune de la Rovinari va fi conectat de azi la sistemul energetic național. Acesta va asigura 330 de megawați. Grupul va produce însă doar jumătate din cantitatea de energie pe care Cernavodă 2 o asigura în sistemul energetic național. Vremea se schimbă radical de mâine, ANM anunță cod galben de vânt puternic și vijelii în cea mai mare parte a țării. Sunt așteptate rafale de până la 70 de km pe oră și la munte de 90. Atât pentru acum, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

mersi dacă ai ales și tu să dive with me pe Kiss FM, adică să-mi fii companie așa cum fac și eu cu tine în fiecare zi de luni până vineri de la 10 la 13 și desigur îți vreau numele pe WhatsApp la 0722206020 să-ți mulțumesc. Știu că e luni și avem obiceiul să urăm ziua asta de luni, dar în zilele de luni s-au întâmplat niște lucruri mișto, de exemplu într-o zi de luni pe 21 iulie 1969 Neil Armstrong a pășit pe lună. Pe 11 noiembrie 1918 tot într-o zi de luni la ora 11 s-au oprit luptele primului război mondial. Pe 9 octombrie, într-o zi de luni, 70.000 de oameni au pășit pașnic pe străzile din Leipzig și au cerut libertate. Toate astea în zile de luni.

0: te vrei. Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august.
4: Lidl. Știi că merită!
5: Black Friday la Brico! Acum ai 30% reducere la toată gama de covoare și 10% reducere la o selecție de parchet laminat de 12 mm. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
6: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
7: Între 13 și 19 august ai cafea macinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
9: Pardoseală nouă, covor modern, perdele elegante. Transformă-ți planurile în realitate chiar acum. În perioada 19-22 august, la Diego ai 15% reducere cu card de fidelitate la toate produsele cu preț întreg, inclusiv la accesorii. Diego, acasă din generație în generație.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârbinare.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
2: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
3: Hey!

0: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one hit radio. Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Back to the hits.

Festival Radio, în continuare bun de ascultat pe kissfm.ro și pe aplicația KissFM România. Suntem la Nibiru până la final, așa că urmăriți-ne la Summer Kiss și de la mare în fiecare weekend, sâmbătă și duminica, de la 10 la 13. KissFM.ro pentru mesaje și WhatsApp 0722 20 60 20. La ora asta 12:26, pe unde te găsesc dacă vreau să dau de tine? Mai am necesar Mario Fresh, Jessie J, Price Tag și acum Solo Tu, Costi, Adrian Șaguna și Benzol.

și TikTok-ul ăsta niște lucruri chiar bune, cum ar fi să resusciteze niște hituri sau să facă niște hituri. Turn the Lights Off, printre ele, acum pe Kiss FM. Te pup, sper că ești bine. Am nevoie de o dată la care s-a schimbat viața ta, s-a întâmplat ceva mișto sau pur și simplu s-a schimbat, să zic ce piesă s-a ascultat în Heavy Rotation atunci și cum te influențează ea pe tine. Sau o dată de naștere, poate ziua cuiva drag și vrei să spui ce piesă îi se potrivește azi de ziua lui sau ei. Toate astea le vreau pe WhatsApp la 0722 20 60 20. S-a cerut de la 10 Mineli.

0: piesa asta. Mi s-a dislocat un șold. Reveria lui Smiley face bine vara, cel puțin pe Kiss FM. Alexa, we're from Terasa UK. Am mesaje pe kissfm.ro. Angie la muncă. Salutări de la Torino, Italia. Marius acasă, sau mai bine zis, muncesc acasă. Ana, te ador din Suceava. Te pupăm mult și eu pe voi. Mulțumesc frumos. Hai să alegem un mesaj. Sunt multe, ale cu ochii închiși, că nu-mi place. Aș vrea să le dau pe toate, știi, dar nu pot, că n-am timp.
1: Bună, Nico!
0: Salut!
1: Te rog, 30 ianuarie 2020,
0: ce
1: ziua
0: s-a
1: când s-a născut fata mea.
0: Ai, mă, ce fain!
1: Frumoasa mea!
0: Iubita! Te pup și eu pe tine, mama, dar nu, că tații de fete sunt altceva. Piesa care s-a ascultat în Heavy Rotation când s-a născut fata ta este una dintre piesele mele preferate și cred că... Nu doar pentru mine, știi?

0: când vine ziua ei, știi pe ce piesă îi faci dedicație aici la Kiss FM. Ne reauzim și mâine de la 10 la 13 și dacă ești mai rușinos, rușinoasă, nu-ți place să dai mesaje pe site sau pe WhatsApp-ul radioului, poți să-mi dai chiar mie direct pe Instagram, pe contul Nico de la Radio. Vă las cu Soși după 1. Pe mâine! Cius!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals, buchet de flori roz, 749 de piese, la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei.

0: 10, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.

0: EA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Back to the hits.

0: la 4, așa că să înceapă săptămâna bine.
1: Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Cloșniță la Spitalul Bagdasar Arseni din capitală, secția de recuperare neuromusculară se închide până pe 14 septembrie pentru dezinsecție. Măsurile nu sistează complet activitatea secției. Pacienții vor putea beneficia în continuare de îngrijiri prin intermediul ambulatorului de specialitate și în funcție de caz prin spitalizări de zi. Premierul interimar insistă, România are nevoie de investiții în capacități de stocare a energiei. Ilie Bolojan a declarat că guvernul caută soluții pe termen mediu și lung pentru a rezolva criza din energie.
2: Componenta de fotovoltaic și cea de eolian generează o volatilitate în sistem, are deja o pondere destul de mare în mixul energetic al României. Am propus ca conectarea noilor prosumatori cu panourile fotovoltaice în sistem să fie condiționată de instalarea de baterii de stocare.
1: România a rămas fără producție nucleară după ce debitul Dunării a atins un minim istoric. Restricțiile de circulație pe pasajul Basarab vor fi ridicate din 7 septembrie, odată cu începerea școlii. Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, spune că inclusiv tramvaiul circulă. Până în prezent s-a terminat asfaltarea pe Basarab, iar acum se lucrează la rosturi și se vopsește tablierul metalic. Știrile la final, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

Bine, a fost grad de ocupare 100%, de asta a apărut că a fost toată țara. Sper să nu mă înșel. Acum a arătat și traficul, acum a arătat și plaja, acum a arătat și stațiunile. Și stăteam și mă gândeam așa că e cam zvâgnirea aia de... Stai un pic, mai un pic din vară. 100% acum de Sfântă Maria, a fost weekendul de sărbătoare. Vedem în următoarele două cum arată treaba. Shimza, Argo și Casango, poftim piesă de plajă, Fire Fire. Dacă am uitat ceva la mare, cred că mi-am uitat vocea pe acolo. Vă rog să o căutați atent.

0: acasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator Brown Silk Peel 9 la doar 489,93 lei și periuță de dinți electrică Oral-B IO3 la doar 209,94 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Vrea cineva ceva bun?
2: Te așteptăm la vitrina asistată, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
3: Stați așa, mă duc până la vecinul
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
6: Acum ai și oferte preactivate. Între 13 și 19 august ai pachet bere Heineken 5+1 ori 0,33 litri la doar 24,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți căști Skull Candy Crusher Evo la 539,49 lei și căști Skull Candy Method 360 ANC la 377,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Petriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Ascultă!
5: Soci pe Kiss FM.
6: De luni până vineri, de la 1 la 4.
7: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
8: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.

Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Back to the hits.

vedeam și prin știrile de la mare că a fost codul ăla roșu și na, instinct de conservare zero. Ceva românesc. Salvamare efectiv alergau, săreau peste oameni. Că n-a făcut

fotbalul încă e o opțiune, da? Și da, pot să-ți să zic treaba asta, litoralul este o opțiune. De asta și suntem acolo de 7 weekenduri deja și mergem în al 8-lea, fix vineri. Pa, și weekend va să vină cu activări, cu nebunii, cu party, cu toate cele, în alte 4 locuri, așa cum te-am obișnuit de la începutul iulie încoace. Povestim la momentul potrivit despre ele, da? Fly Project pe Kiss, vine și Nicole Sherry imediat.

am de obicei anxietatea aia de plecare. Aoleu, mâine dimineața trebuie să plec la București, să ajung la emisie. Să mai că vineri mă întorc. Da. Hai că mai e un pic. Vă bucurăm de zilele astea de vară. Una, câte una.

intervenția din Summer Kiss dimineață, de la 10 la 13. Este numărul 1 pe listă, e de făcut vara. S-o făceam și când eram foarte, foarte tânăr. Adică n-ai zice că e o treabă venită, nu știu, după 30 plus. Nu, o făceam și când eram puști. Și prin adolescență. E plăcerea mea supremă să mă duc la mare, să stau pe șezlong și să dorm. Să moței, nu să dorm. Cum zic ai mei de prin Banat, am învățat asta de la ei, să cucăi, nu? Da, să stau așa. Eu și nimic. Cum ar veni?

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu ne-ap!
1: EMAG. Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
2: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
1: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
2: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
1: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera Wi-Fi cu obiectiv dual TP-Link Tapo C545D 2K mod infraroșu la doar 296,23 lei și camera Wi-Fi TP-Link Tapo C250 4K detectare AI Auto Zoom la doar 157,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobândă. Ai mașină de spălat Heiner, 7 kg, cu 300 de lei discount la doar 1199 de lei. Și combină frigorifică No Frost Heiner, volum 330 de litri, cu 750 de lei discount la doar 1599 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai tablete de ciocolată Milka 195, 92 sau 90 de grame, al doilea produs identic redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai trusa de coafat Multistyler Dyson Airwrap la doar 1999,9 lei și aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal la doar 3379,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Trăiește vara mai frumos cu JISC. Profită de ofertele noastre excelente pentru grădină și alege dintr-o gamă variată de articole. Mobilier de grădină, umbrele de soare, seturi de lounge, perne pentru exterior și multe altele. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Tadam! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie 31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bered.ro.
8: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
9: Salut, suntem Voltaj!
10: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: Babyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
2: Weekendul începe la Naiv.
3: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
2: All you can party.
3: Doar la Naiv.
4: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Kiss FM București, ascultați știrile, bun găsit, sunt Alexandrei. Minunea a ținut o zi, motorina s-a scumpit din nou în benzinării după ieftinirea de ieri. OMV Petrom a crescut prețul motorinei cu 15 bani. Un litru costă acum circa 10 lei și 20 de bani, scrie economica.net. Ieri prețurile au scăzut cu 68 de bani pe litru ca urmare a reducerii temporare a accizei, aplicată în baza legislației de criză. Fără proiecte noi pe banii de la stat, premierul Ilie Bolojan a cerut primarilor să vină cu cofinanțare în noile proiecte. El a criticat, de pildă, construcțiile inutile finanțate cu banii de la buget.
1: O altă eroare pe care am făcut-o a fost să alocăm pentru autoritățile locale bani în sume mari, fără să țină cont de importanța proiectelor, de viabilitatea lor și de cofinanțare pe care aceștia trebuie să o pună. Și gândiți-vă că avem stadioane în localități care nu mai au echipă de fotbal.
0: Ilie Bolojan. Nou contingent format din 40 de pompieri români detașat în Grecia. A preluat misiunea colegilor care în ultimele două săptămâni au sprijinit autoritățile elene pentru stingerea incendiilor. Pompierii au la dispoziție 8 autospeciale pentru intervenții. Grecia se confruntă cu incendii violente de câteva săptămâni. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: Hit Radio. Ascultă!
1: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până vine vremea, iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Chiober prețuiește fiecare colț de casă.

0: Comanda acum cafea boabe Iacob's 1 kg la 69 lei și scuteca Dulceni la 69 lei. Hai și tu în app. EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Viața bate câmpii.
3: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
4: Ca să apărăm copiii, domnule. De hoții ăștia care vin, îi ademenească în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copiii mititei, dar când crește copcilul acela mare, se face flăcău și se însoară și apă noaptea anunță să-l vadă femeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Are you ready for this?
2: Piesele care le recunoști din primele secunde.
6: Timbaland,
2: Fat Joe,
6: Busta Rhymes,
2: Ja Rule,
6: Keri Hilson și
2: Eve.
6: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
2: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceea

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Salut, suntem Voltaj.
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic. Hai să treci peste asta și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
3: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, stare marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, stare vremii.
3: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
9: Carrefour prezintă Promo Hit.
10: Mai pune. Ia cafea, ia și adune.
9: Până pe 19 august, la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml 1 plus 1 gratis la 33,99 lei. Carrefour.
11: Hey, salutare, sunt DJ Young.
12: Iar eu sunt Olix.
11: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
13: Vacanță!
14: Vacanță!
13: Vacanță!
14: Dar ce se întâmplă după?
13: Există viață și după vacanță!
14: În drumul tău

0: social media. Veronova Miraj.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: sări într-una. Sincer, dacă te uiți stânga-dreapta, înainte, înapoi,
1: în sus, în jos,
0: astea iau toate punctele. Suntem foarte multe țări într-una. Și poate la un dat reușim să fim una singură, știi?
1: Dai, dai!

swim, dar nu ai voie să swim. Pentru că vezi că e steagul roșu și știi că e pericol. Știi că poți să mori ca fraierul, ca să spunem pe aia dreaptă. Și poți să-i tragi și pe alții după tine, că salva maruna. Încearcă să te salveze. S-au mai întâmplat lucruri, dar tu vrei să swim. Și am văzut exemple de genul ăsta și le vedem în fiecare an. Și nu înțeleg care e resortul, care e...

0: cu E mare și A mare, că există o ea cu E mare și A mare. Dacă nu exista o ea cu E mare și A mare, cine... Nu am pot să zic asta pe radio.
1: Cine lumina zilele?
0: E mai bine, nu? Așa, mai zice ea din când în când ce faci, mă, brunetele, și eu sunt cărunt de cap până în picioare. Și nu înțeleg ce vor să zică fetele cu asta, cu morenito, cu brunetule, cu mă, brunetule. De-aia am ascultat și piesa asta atent, tot nu m-am lămurit. Ina, Bechis, Morenito, hai că se face 3 imediat. Avem treabă, anume știri naționale și apoi încă 60 de minute împreună. Aici pe Number One Hit Radio, tot ce sunt, zic, ascultăm!
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria
2: gustului. Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-17 august și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 22-30 august. Lidl. Știi că merită!
6: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
7: Pardoseală nouă, covor modern, perdele elegante. Transformă-ți planurile în realitate chiar acum. În perioada 19-22 august, la Diego ai 15% reducere cu card de fidelitate la toate produsele cu preț întreg, inclusiv la accesorii. Diego, acasă din generație în generație.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular și Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Show,
1: Basta Rhymes,
0: Jarul,
1: Kerry Hilson și
0: Eve.
1: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
0: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival a

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
4: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
3: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
4: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
3: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
1: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Back to the music.

0: Bun găsit la știrile Kiss FM, sunt Alexandrei. Avertisment al sindicaliștilor din CFR, ei spun că din cauza blocajului financiar din sistem, oprirea trenurilor va deveni o realitate. Sindicaliștii acuză că de aproape două luni finanțarea necesară din partea statului este blocată, iar operatorii nu mai pot asigura combustibilul, mentenanța, reparațiile și piesele de schimb. Liceele care organizează și examen de admitere vor afișa lista cu locurile disponibile până pe 1 octombrie. De la anul se schimbă modul în care se intră la liceu, iar unitățile de învățământ vor putea organiza examen propriu pentru jumătate din locuri. Practic, după afișarea rezultatelor finale ale evaluării, elevii vor putea susține două probe suplimentare. Acestea sunt stabilite în funcție de profil și specializare. Temperaturile extreme revin de joi în România, de la ANM pentru Euronews, Mihai Huștiu.
1: De joi încolo se pare că un nou val de căldură este de interes pentru evoluția meteorologică de la noi din țară, temperaturi care devin din nou caniculare în Câmpia de Vest, în Câmpia Română, iar până la final de săptămână ne așteptăm ca vremea caniculară să persiste.
0: În sudul și vestul țării vor fi 37-38 de grade la umbră. Etapa a 5-a a Superligii se încheie diseară de la 18:30, U Cluj are meci cu UTA Arad. Mai târziu, de la ora 21:30, FCSB primește vizita celor de la Botoșani. Știrile la final sunteți cu Soci pe Kiss FM.

trebuie să vorbesc cu colegii de la Kiss TV. Pe TV, să pun subtitrare? Ar fi interesantă subtitrarea pentru... Basta Rock și Mariah Carey. Basta, vine Basta la Nibiru în ultimul weekend din august la Retrograde. Și am fost și aseară la Nibiru. Hai, cum a fost și cu Jenny de la Ace of Base și cu Snap. Și cum a fost tot weekendul de fapt la Stardust.

0: wrong, ascultă!
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXL.
4: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai tablete de ciocolată Milka 195, 92 sau 90 de grame, al doilea produs identic redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Tăiburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
9: Vacanța asta poți

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e luni, DJ-s nebuni.
5: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
1: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
5: Number one hit radio.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Back to the hits.

Weekend plin. Mergem vineri la mare. Sâmbătă dimineața avem de bifat, evident. Mamaia Nord, Sidu Beach, Danny B in the mix. Colegul Neacșu este acolo. Sâmbătă dimineața mă duc în Vama Veche, al doilea weekend de Vama Veche, weekendul de august. Ne găsim la Electra, la piscină.

vedem pe plaja cu Hotels în Jupiter. Sunt acolo cu DJ Ovi, auzi, Summer Kiss. Între 10 și 13 se ocupă colegul Boba de aici din studio. Sâmbătă și duminică. Mai avem două weekenduri, vine weekendul numărul 8. Hai! Parcă mai era weekendul numărul 1. Ce s-a întâmplat? Raluca, Fade pe Kiss.

piesa asta, Let Me Be, The Second Voice, e omniprezent. Poate și pentru că ultimii 5 ani, hai să spunem poate drept, ultimii 5 ani, de prin 21 încoace, au fost destul de agitați, ca să fiu gentil. Irina Rimes pe Kiss. Avem și

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator Brown Silk Peel 9 la doar 489,93 lei și periuță de dinți electrică Oral-B IO3 la doar 209,94 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026. Între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
4: Pardoseală nouă, covor modern, perdele elegante. Transformă-ți planurile în realitate chiar acum. În perioada 19-22 august, la Diego ai 15% reducere cu card de fidelitate la toate produsele cu preț întreg, inclusiv la accesorii. Diego, acasă din generație în generație.
5: Acum ai și oferte preactivate. Între 13 și 19 august ai pachet bere Heineken 5+1 ori 0,33 litri la doar 24,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți căști Skull Candy Crusher Evo la 539,49 lei și căști Skull Candy Method 360 ANC la 377,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Accent.
9: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
11: Luna august este luna Salvamont,
12: unicul serviciu de salvare montană din România.
13: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
11: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
12: Sună oricând la 0 Salvamont.
14: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
15: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
16: Iar eu sunt Olix.
17: Dacă e luni, DJ-s nebun.
18: Kiss Kiss in the mix.
19: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
20: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
8: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM.
16: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
18: Back to the hits.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Dominic Friță și-ar putea pierde mandatul de primar al Timișoarei. CCR a declarat constituțional amendamentul introdus de PSD în legea ANI. Modificarea socialdemocraților prevede că demnitarii găsiți în stare de incompatibilitate își pierd mandatul chiar dacă fapta s-a petrecut înainte de adoptarea noii legi. Friță a anunțat însă că este un brutal abuz de putere pe care îl va ataca la CEDO. Pe de altă parte, amendamentul Mirabela Grădinaru a fost declarat neconstituțional. Partenerii demnitarilor nu vor fi obligați să își publice declarațiile de avere. Secția de recuperare neuromusculară de la Spitalul Bagdazar Arseni, închisă până pe 14 septembrie din cauza unui focar de ploșnițe. Au început acțiunile de dezinsecție, anunță reprezentanții spitalului. Măsurile nu sistează însă complet activitatea secției. Purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Florin Bica.
1: Sunt pacienți neurologici care își doresc să aibă lucrurile personale. Este o creștere numărul de ploșnițe existente prin apartamente. Oamenii sau aparținătorii vin cu ele.
0: Pacienții care au nevoie în continuare de tratament și recuperare au fost redirecționați către alte spitale. Și amenzii de peste 16.000 de lei date la meciul Rapid Dinamo de sâmbătă, Jandarmeria Capitale a deschis și două dosare penale pentru ultraje și deținere de petarde. Două sancțiuni ar fi fost aplicate și organizatorului, iar una de 7.000 de lei firmei de pază. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.
2: Kiss FM. Summer Kiss.

Dangerous, Cardinal Official. Hai că nu este nimic atât de periculos atât timp cât rămânem împreună aici la Kiss FM, your number one hit radio. Sunt Cristi Nițu, vă salut în direct din studioul nostru. În cazul în care ați terminat deja programul la muncă și v-ați aruncat în trafic în drum spre casă, eu vă doresc drum bun. Am și o parte din hituri pregătite, spre exemplu Meduza și Fastboy împreună cu James Carter, Bad Memories. Fady, Helloe.

0: nu contează unde ești.
1: Contează ce asculți.
0: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
2: Plaje,
0: festivaluri,
2: evenimente,
0: oameni,
2: muzică.
0: Summer Kiss.
2: Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Powered by ING. Do your thing.
2: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
1: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Köber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Köber prețuiește fiecare colț de casă.
4: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
6: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
5: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
6: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
5: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
7: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland, ieftin și bun!
8: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
9: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai smochine la 2,49 lei bucata și ceapă galbenă din România la 1,89 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Kiss FM.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
4: Ah, unele momente trec prea repede.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.

SUM la radio, spune Enrique Iglesias, adică ascultă-mă la radio, ceea ce mi-aș dori și eu. De altfel, până la urmă, rămânem împreună, nu ne plictisim, vorbim despre una, despre alta, hiturile sunt ca de obicei aici la Kiss FM, iar voi știți asta. Următorul invitat în playlist este Fady, pe care îl ascultăm cu Hellway, care înseamnă frumos.

0: mai sun Andra și Adi Strate. O poveste de dragoste mai pe final, așa, din păcate pentru cei doi. Ba chiar ea spune, nu te mai sun. Asta nu mi se pare o pedeapsă așa atât de mare. O pedeapsă mai mare ar fi, nu-ți mai fac sarmale și chiar vă dau o idee de cântec sau nu-ți mai fac ciorbică. E, atunci s-ar putea ca lucrurile să stea altfel și el să-și bage mințile în cap și să se împace și să o, și să o iubească în continuare, cel puțin la fel de mult cât a iubit-o în trecut sau la început, ca să facem și o rimă. La Kiss FM Hit Fresh am pentru voi în playlist, vine Minelli cu Full Option.
1: Hey, this is Minelli. Cristinițu is the real hitmaker.

0: Moving to the Sun, piesa lui Hugel, cu siguranță unul din hiturile mari, mari de tot ale verii anului 2026. În altă ordine de idei, suntem pe data de 17 august, poate nu ați realizat, vă spun eu acum. Mai sunt doar două săptămâni, cel puțin din punct de vedere calendaristic, din această vară. Doar două săptămâni. Bine, vestea bună ar fi și faptul că în septembrie, în ultimii ani, tot vară, putem spune că e, cel puțin primele două săptămâni, așa că mai avem un mic backup de vreme frumoasă. La Kiss FM, imediat, Alina Eremia și Andrei Bănuță ne cântă frumos de tot.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,79 lei per 100 de grame, detergent lichid Dero Pro Express 1,48 litri la 22,49 lei per bucată la achiziția a două bucăți și zahăr alb diamant 1 kg la 2,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Pregătește-te de școală cu Decathlon. Punem la bătaie 10 vouchere a câte 1000 de lei fiecare. Cumpără între 17 și 30 august de minimum 100 de lei din magazin, din aplicație sau de pe site, scanează contul Decathlon și ești înscris automat la tombolă. Decathlon. Înapoi la școală, înapoi la sport.
4: Viața bate câmpii.
5: Unde ați auzit legenda asta urbană că o salvare umblă prin localități ca să răpească copii?
6: Dar nu e urbană deloc, că noi nu suntem la oraș aici. Este și rurală și urbană legenda asta. E valabil peste tot. Ambulanțele negre circulă, numai că-s vopse genial.
4: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce exiști.
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic Forte, care contribuie la restabilirea echilibrului microbiomului, și Emetix, care ajută la reducerea stărilor de greață și vomă. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max, în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc Mamaia 2026, între 26 și 28 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
9: Rămâi pe chit.

0: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
1: Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Salut, suntem Voltaj.
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.
5: Hai să treci peste asta.
4: Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
6: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
7: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
6: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
7: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
6: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
7: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
6: Amplificat de Kiss FM.
8: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurante Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restauranteelisabeta.ro.
9: Hey!

0: Ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia legume pe bune.
1: Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml 1 plus 1 gratis la 33,99 lei. Carrefour.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Back

Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Incendiu puternic la o hală de deșeuri și mase plastice din Băicoi, județul Prahova. Din cauza fumului gros, populația din zona a fost avertizată printr-un mesaj alert. Pompierii acționează cu peste 10 autospeciale. Ajutorul pentru persoanele afectate de explozia din Rahova s-ar putea prelungi începând cu octombrie. Consiliul General ar putea aproba măsura în ședința de joi. Dacă proiectul va trece, locatarii apartamentelor afectate de deflagrație ar putea primi sprijinul financiar pentru încă 12 luni, începând cu octombrie, scrie Buletin de București. CCR a respins sesizarea AUR pe legea biodiversității. Aceasta reprezintă un jalon PNRR de aproape 1 miliard de euro. Mai exact, actul obligă România să refacă 30% din ecosistemele degradate și să extindă ariile naturale protejate până în 2030. Potrivit legii, proiectele din agricultură, energie și infrastructură vor respecta reguli de mediu mult mai stricte pentru a opri poluarea. Banii europeni deblocați vor fi folosiți pentru împăduriri masive, refacerea solurilor și protejarea faunei locale. Începe sesiunea suplimentară de înscrieri la creșele din sectorul 1. Părinții care nu au obținut până acum un loc pentru acest an școlar pot depune dosarele începând de mâine. Sunt 56 de locuri disponibile. Înscrierile se fac exclusiv online până pe 23 august pe platforma creșe.dgaspc-sectorul1.ro. Știrile la final. Rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.

Marshmallow și Anne-Marie Friends. Clar, suntem ca între prieteni aici la Kiss FM, oriunde vă aflați voi în acest moment. Eu sunt Cristi Nițu, vă salut încă o dată în direct din studioul Kiss FM și ca de obicei încerc să potrivesc în playlist hiturile care sunt pe gustul vostru. Ora aceasta avem piesă nouă, cântată bine de tău de Florian și Holy Moly, Atâtea inimi.

0: Rămânem împreună!
1: Pardoseală nouă, covor modern, perdele elegante. Transformă-ți planurile în realitate chiar acum. În perioada 19-22 august, la Diego ai 15% reducere cu card de fidelitate la toate produsele cu preț întreg, inclusiv la accesorii. Diego, acasă din generație în generație.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
5: Ai 30% reducere la toate deodorantele Borotalco selectate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
9: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Mai repede cu luminile!
12: Mai repede cu decorul!
13: Dacă exista campionat la refinanțare viteză, luam trofeul. Cu creditul de nevoi personale Expreso, refinanțezi rapid și spui în mișcare planurile cu super dobândă de la 5,70% pe an. Ia-ți acum creditul online prin UBRD. Detalii pe brd.ro.
14: Ați auzit? Ne-a luat o refinanțare înainte. Hai, mai Expreso!
13: BRD. Investește în tine!
15: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
16: Între 13 și 19 august ai cafea macinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
17: Rămâi pe Kiss FM.

0: cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Între 13 și 24

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
5: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Tu

Nelly Furtado și această piesă despre care nu că putem spune, ci chiar spunem că este nemuritoare, dar eu voi profita de numele hitului pe care l-am ascultat împreună la Kiss FM pentru a vă întreba ceva. Say It Right este numele piesei, deci ia spuneți voi pe bune, dar pe bune la 0722 20 60 20. Ați terminat treaba și pe urmă ați plecat azi de la serviciu sau ați plecat puțin mai repede, mai facem și mâine treaba care a mai rămas, doar pentru că fiind luni, motoarele au pornit mai greu sau spre deloc și vedem noi ce facem începând cu ziua de marți. Între timp și în așteptarea mesajelor voastre, îi ascultăm pe Florian și Holly cântând Atâtea inimi.

Sper că v-am făcut plăcere cu acest Kiss FM Hit Remember, o piesă ce vine din 2010, nici nu-mi dau seama cum au trecut ăștia 16 ani, am ascultat Roa, ne place. Și dacă tot am ajuns la capitolul ăsta de nostalgie, hai să mai dăm play încă unui hit care simt că o să vă aducă ceva nostalgie. E o piesă cumva mai recentă, readusă în actualitate de Dua Lipa, amestecând două hituri cântate în original de Sir Elton John. Imediat după aceea ascultăm și Solo Tu.

0: Bump, o piesă ce-mi place extrem de mult, o puteți asculta și în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari, 40 de piese dance și remixuri. În aceeași ordine de idei, sper să mergem mai departe cu acest curent muzical afro. Da, dă foarte bine în anotimpul cald, dar să vedem dacă trece și proba toamnei și proba iernii și apoi ne dăm seama dacă este un curent muzical ce va mai rămâne o vreme aici. Altfel vom rămâne cu niște amintiri pe piesele afro pe care deja le știm în acest moment. La Kiss FM ne întoarcem la hituri cu Andy, Aș fi iubit-o, iar pe final de oră vine și Jason Derulo cu Talk Dirty.
1: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM există prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr, mereu avantajos.
2: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrea cineva ceva bun?
5: Te așteptăm la Vitrina Asistate, unde ai măsline, antipasti și preparate din pește cu 25% reducere.
6: Stați așa? Mă duc până la vecinul.
5: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e, unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
8: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
9: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
10: E Black Friday de vară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai combina frigorifică Vision Chef, volum 288 de litri, cu 200 de lei discount la doar 999 de lei. Și mașina de tocat Vision Chef cu 26% discount la doar 199 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
11: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Black Friday la Brico! Acum ai 25% reducere la gresie de interior-exterior Hopper la doar 39 de lei metrul pătrat și 25% reducere la parchet laminat Silion 8 mm trafic intens la doar 34,54 de lei metrul pătrat. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Vacanță!
1: Vacanță!
0: Vacanță!
1: Dar ce se întâmplă după?
0: Există viață și după vacanță!
1: În drumul tău spre casă, fă un popas alături de ai tăi la singurul muzeu 3D din România.
0: Velonova Mirage.
1: O experiență senzorială.

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversare 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
2: Nu există limite când pasiunea intră pe teren. Între 24 și 31 august, cei mai buni jucători de tenis în scaun rulant din peste 15 țări ajung în România pentru două turnee din circuitul mondial World Tennis Wheelchair. Pitești, București, meciuri spectaculoase, inspirație la fiecare punct. Kaufland BRD Wheelchair Tennis, organizat de Federația Română de Tenis, radioul oficial al competiției Kiss FM.
0: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Îți permiți o casă de vacanță sau locuit anul acesta? Cu Rainsco Bețuglui lângă Craiova începi de la 5.000 de euro. Modul azi, modul mâine, adaugi când vrei. În multe cazuri fără autorizație. Singurii producători în Oltenia. Sună acum la 0724-007-006. Montaj rapid pe terenul tău. Rainsco.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 13 și 19 august ai înghețată Nirvana diverse sortimente cu 25% reducere la doar 32,24 lei. Baghetă cu ceapă European Pastry 140 de grame cu 20% reducere la doar 2,39 lei. Și deodorant Dove diverse sortimente cu 25% reducere la doar 24,99 lei prin card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Back to the music.

0: XFM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Trafic îngreunat pe Valea Oltului în județul Sibiu. Se circulă alternativă pe un singur sens după ce un autocamion s-a răsturnat pe DN7 în zona localității Boița. Se estimează reluarea circulației în jurul orei 19, anunță centrul Infotrafic. Dominic Fritz și-ar putea pierde mandatul de primar al Timișoarei. CCR a declarat constituțional amendamentul PSD la legea ANI, care demite demnitarii incompatibili, inclusiv pentru fapte din trecut. Șeful socialdemocraților și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a venit cu o primă reacție.
1: Eu nu comentez deciziile CCR. Voi convoca, evident, de urgență Parlamentul, dacă e nevoie, astfel încât să refacem legea în concordanță cu deciziile CCR și să nu pierdem cele 770 de milioane de euro.
0: Fritz a anunțat că va ataca decizia la CEDO. Și David Popovici a revenit acasă după succesul de la campionatele europene de natație de la Paris. Campionul mondial le-a transmis un mesaj autorităților.
2: Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Cât despre cazul meu, le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani, ani de zile și care mi-au susținut acest parcurs. Însă cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România, care din păcate nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum.
0: David Popovici. Știrile la final. Rămâneți alături de Cristi Nițu pe KISS FM.

Wasn't Me. Bănuiesc că între timp ați văzut cu toți acel meme pe internet în care el a recunoscut că totuși el a fost și că în această piesă numită It Wasn't Me ne-a cam mințit așa un pic. Salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu în continuare alături de voi. Iată ce hituri ascultăm, Misha Miller și Alex Velea, bam bam! Animal, hit fresh de la

0: o fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular și Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
4: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârbinare.
5: Ești producător local? Te strigă Kaufland! Dacă vrei să faci cunoscute gustul și tradiția produselor tale, hai să ne cunoaștem! Scrie-ne pe regionalitate@kaufland.ro și produsele tale pot ajunge pe rafturile magazinelor noastre. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: Petriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Promoțiile continuă la JIS cu oferte fantastice. Între 13

0: Sleeping and Living.
1: În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Weekendul începe la Naiv.
4: În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro.
3: All you can party.
4: Doar la Naiv.
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
5: Dacă e luni, DJ-i sunt nebuni.
7: Kiss, kiss in the mix.
8: În această vară o

0: remisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 19 august, ai bere Amstel 1 litru, o sticlă la 7,99 lei sau 6 sticle la 4,99 lei fiecare și apă cheile bicazului 2 litri, o bucată la 3,35 lei sau 12 bucăți la 2,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Back to the hits!

Nathan Evans ne-a cântat la Kiss FM Wellerman, o piesă ce clar trage așa la viteză. Dacă în momentul ăsta sunteți la volan, aveți grijă să nu vă sprijiniți prea tare în pedala de accelerație, pentru că este fix ora în care în orașele patrii este traficul maxim, așa că mare, mare grijă, fața la joc, cum s-ar spune. În continuare urmează una dintre piesele promise la începutul acestei ore, hit super fresh la noi în playlist, Cat's Eye, ne cântă Animal. Hai să auzim!

Da, a cam rupt Bad Bunny în sensul bun al cuvântului atunci când a lansat această piesă Nueva Yol. Și în cazul în care vă întrebați ce asta, domne, Nueva Yol? Păi așa spun ei acolo în Caraibe, în special în Puerto Rico, la New York. Ei spun Nueva Yol și cum Bad Bunny vine din Puerto Rico, bun, totul se explică. Iar acum lecția despre spaniola din Caraibe s-a terminat. Hai să ne întoarcem la hiturile din playlistul Kiss FM. Cu mare plăcere pentru voi dau play următorului hit. Gran Error și Antonia ne cântă Levitate.

0: Vreau să vă reamintesc la Kiss FM, imediat după ora 19, ca în fiecare seară începe o nouă ediție Kiss Kiss in the Mix cu colegii și prietenii Olic și DJ Young. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenție și până data viitoare, când ne întâlnim din nou la radio, tot aici la Kiss FM, desigur. Vă aștept la mine pe Instagram, Cristi.Nițu. O seară minunată vă doresc. Bye, bye, ciao!
1: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
2: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți odată pe zi în prima lună, apoi odată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
4: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
5: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
6: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Cu Dr. Max Audimax Olive Spray auricular destinat întreținerii igienei urechilor și urinal acut, care contribuie la menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Dr. Max Audimax Olive este dispozitiv medical. Urinal acut este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: hit. Hai mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia-le cum e pe bune. Până pe 19 august la noi ai cartofi albi românești la 1,67 lei kilogramul, Coca-Cola 2 litri la 8,99 lei și înghețată Aloma Collection 900 ml una plus una gratis la 33,99 lei. Carrefour.
1: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchie de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Mai mult inclus pentru echipa ta. Alege Corporate Smart Days la Teleferic Grand Hotel. În această toamnă, rezervă minimum 40 de camere pentru cel puțin 2 nopți, de duminică până joi, și ai incluse sala de conferință complet echipată, petrecere la Teleferic Arena Club, acces la spa și parcare. Cere oferta pe telefericgrandhotel.ro. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda. Are you ready for this?
1: Care le recunoști din primele secunde.
5: Timbaland,
1: Fat Joe,
5: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
5: Keri Hilson și
1: Eve.
5: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
0: Kiss FM.
1: Dacă e luni, DJ-s nebun.
0: Kiss, kiss in the mix.
3: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
0: Piesele cu pupic se aud doar în dimineața Summer Kiss. Vineri, una din ele te trimite în Lesbos, Grecia.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Back to the hits.

Bună seara, bună seara, salutare, bine v-am găsit și bine v-am regăsit. Olix împreună cu voi în următoarele 3 ore aici la Summer Kiss Kiss in a Mix, ediție specială de vară, de început de săptămână, astăzi fără DJ Young, de mâine se întoarce și el și mâine facem o ediție așa cum v-am obișnuit. Începem emisiunea de astăzi cu Alina Eremia și Puia, piesă nouă nouță în heavy rotation deja, pentru că am văzut că vă place, se numește genul ăla. După care ne aducem aminte de JP Cooper, All This Love, la Summer Kiss Kiss in a Mix. Bună seara, bine v-am regăsit!

inspirații, 0722 20 60 20. Aștept mesajele voastre acolo și mă ocup de ele în câteva minute. Până atunci, ne aducem aminte de piesa, cred eu, de anul trecut, Nicole Sherry, Pic de dragoste, după care una mai veche, dar foarte, foarte faină, de la Eminem și Rihanna, The Monster. Nu uitați, aștept mesajele voastre la 0722 20 60 20. Summer Hiss Kiss Remix continuă!

fetele din seara asta, pentru cele mai frumoase fete din satul mare, Mirabela și Diana, vă pup. Adrian din Bacău ne scrie și el: bună seara băieți, mă bucur să vă aud într-o nouă săptămână. Eu sunt pe drumuri, vin cu familia tocmai din Italia și mai avem câteva ore până ajungem acasă. Vă mulțumim pentru muzică și pentru energie. Adrian, mulțumim și noi, drumuri bune să ai, să ajungeți cu bine acasă. Simona din Cluj-Napoca ne scrie și ea pe WhatsApp: băieți, vă rog mult să puneți noua piesă de la Robin Schulz pentru iubitul meu Nicolas și pentru prietenii noștri Andreea și Liviu, cu care am petrecut un super concediu la Jupiter. Păi, pentru ei, dar și pentru toți ceilalți ascultători, avem chiar acum piesa nouă, Robin Schulz și Barb, se numește Better Times, la Summer Kiss Kiss Remix.

râs din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

de prin centrul țării, dacă am putea spune. Ne întoarcem la malul mării să vă spun că în acest weekend se întâmplă festivalul Râs ca prostul la mare. În acest weekend, vineri,

Europa Azur. Cu mine vă întâlniți în The Mix acolo sâmbătă, pe timpul zilei, la scena de la festival. Așa că pregătiți-vă pentru 3 zile de râs, muzică și energie chiar pe plajă. Râs ca prostul la mare, este experiența verii pe care nu vrei să o ratezi. Ne vedem cu toții la mare în acest weekend pe plaja Reina. Se întâmplă festivalul Râs ca prostul la mare. Luați-vă bilete, abonamente chiar, undeva maxim 300 de lei din ce am văzut, abonamentul pe 3 zile, și ne vedem weekendul ăsta la mare, la un super festival. Imediat la Summer Kiss Kiss Remix ne întâlnim cu Shakira și Burna Boy. Dai, dai, sună bine piesa asta, este în Heavy Rotation. Știu că vă place, așa că hai cu ea pe repeat, imediat la Summer Kiss.

0: vrei.
1: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
3: E Black Friday de fară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs, 24 de rate, fără dobând. Descarcă aplicația Flanco și ai 100 de lei extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 1.399 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai epilator Brown Silke Peel 9 la doar 489,93 lei și periuță de dinți electrică Oral-B IO 3 la doar 209,94 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Vecina cea bună este simpatică,
7: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
6: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți căști Skull Candy Crusher Evo la 539,49 lei și căști Skull Candy Method 360 ANC la 377,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Pardoseală nouă, covor modern, perdele elegante. Transformă-ți planurile în realitate chiar acum. În perioada 19-22 august, la Diego ai 15% reducere cu card de fidelitate la toate produsele cu preț întreg, inclusiv la accesorii. Diego, acasă din generație în generație.
1: Recomandă la EMAG noul Google Pixel 11 Pro. Ai Gemini Intelligence, cameră foto avansată, design de top și 1500 lei bonus prin Easy Buyback. În plus, poți plăti în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Acum ai și oferte preactivate. Între 13 și 19 august ai pachet bere Heineken 5 plus 1 ori 0,33 litri la doar 24,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Ai acum până la 25% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Botanicals buchet de flori roz 749 de piese la doar 187,49 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Unele momente trec prea repede. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 de la 15 euro pe lună și cadou o pereche de căști Honor Choice Airbuds Clip 2 Pro la portare cu abonament nelimitat 5G. Retrăiește amintirile preferate cu funcția AI care transformă pozele în videoclipuri. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
2: Dacă e luni, DJ-i sunt buni.
4: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
5: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM. Number one hit radio.
0: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
6: Premieră la București, trupa Altin Gün
7: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
6: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
7: Bilete exclusiv pe getin.ro.
8: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
9: Luna august este luna Salvamont,
10: unicul serviciu de salvare montană din România.
11: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
9: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
10: Sună oricând la 0 Salvamont.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 13 și 19 august ai înghețată Nirvana diverse sortimente cu 25% reducere la doar 32,24 lei. Baghetă cu ceapă European Pastry 140 de grame cu 20% reducere la doar 2,39 lei. Și deodorant Dove diverse sortimente cu 25% reducere la doar 24,99 lei prin Card Connect.
14: Mega Image, bun pentru noi toți!
0: Pliezi, pozezi, depliezi, vizionezi, iar pliezi. Ah, ce tare e telefonul ăsta și ce bine s-a pliat oferta pe mine. Cu Vodafone EasyTech poți avea unul dintre noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 de la 35 de euro pe lună cu până la 700 de euro reducere prin buyback. În plus, ai asigurare premium inclusă în primele 3 luni. Vino în magazinele noastre să prinzi oferta valabilă până pe 31 august în limita stocului. Vodafone.
15: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
16: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
17: Back to the hits!

Summer Kiss Kiss Remix. Am început mixul. De fapt, începe imediat Olix împreună cu voi. Încă două ore de acum încolo. Avem multă, multă muzică și mai puține vorbe astăzi. Theo Rose și Domino au scos o piesă foarte, foarte fresh. Nu puteau

0: o piesă veche, așa că au scos o piesă nouă, bineînțeles. Piesa se numește Nu ajung acasă, o ascultăm chiar acum, pe început de mix, la Summer Kiss Kiss in a Mix.
1: Dacă e luni, DJ-i-s nebuni! Kiss

Night din București. Vă așteptăm pe toți acolo. Evenimentele astea de seară sunt niște evenimente total, total speciale și nu trebuie să le ratați. De asemenea, avem Summer Kiss și în acest weekend, penultimul weekend de Summer Kiss. Bineînțeles, în caz că nu știați, în fiecare sâmbătă și duminică de la 10 la 13, Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara. Ne mutăm pe plaje, toată vara am fost pe plaje și suntem în continuare la festivaluri și la evenimente și oriunde alegeți voi să vă petreceți weekendurile. Weekendul acesta, mai exact, la Vama Veche va fi Soci, iar în Mamaia Nord vă întâlniți cu Neacșu. Sâmbătă se întâmplă asta, iar duminică la Jupiter vine Soci și pe plaja Never Sea vă întâlniți cu Neacșu. Îi auzim în direct așadar la emisiunea Summer Kiss, sâmbătă și duminică de la ora 10, pentru că, așa cum știți, Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara. Acum avem o piesă în fresh, nouță, cum zice DJ Young, o piesă cu sound popcorn de la Damiana, se numește Bye Bye, după care m-am pregătit Lazy Ed cu Joe, Mor după tine remixul DJ Dark la Summer Kiss Kiss Remix.

qui le trace.

Marchesi și Remix și un mix special astăzi cu mai puține vorbe, dar mult mai multă muzică. Mario și Conecta am ascultat Toreador. Ne pregătim pentru a doua oră de party. Am zis a doua? Nu, pentru a treia oră de party, pe care o începem cu Pitbull și piesa nouă a lui Pitbull împreună cu Lil Jon, Satalana, după care avem și David Guetta cu Teddy Swims și Tones and I, Gun Gun Gun, la Summer Kiss Kiss Remix.

0: lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de vară la Altex și Media Galaxy. Acum ai combina frigorifică Gorenje la 1263,92 lei și mașina de spălat rufe frontală Slim Gorenje la 1135,93 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Ce se poartă când începe școala? Ceva cu care se ia notă mare la portare de look. Intră pe Zalando și găsește ținute pentru ore, sărbări, recreații, chiar și meditații, cu reduceri de până la 50%. Răsfoiește catalogul de stiluri școlare pentru încă un an cu stil. Zalando.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la gama de bucătării modulare Alpinia și 40% reducere la bateria de bucătărie Zante diverse culori la doar 149 de lei. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
3: Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada, Consiliul Județean Constanța cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia 2026 între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia. Bilete pe iabilet.ro.
2: Black Friday la Brico! Acum ai 15% reducere la ușile de interior gri Carpat Veltadors la doar 419 lei și 15% reducere la toată gama de ferestre PVC cu 6 camere, finisaj nuc și antracit. Profită de Black Friday cu reduceri de până la 50% până pe 19 august. Comandă din aplicație sau hai în magazinele Brico!
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța asta poți

0: Happyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul imobiliar

0: inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
2: Iar eu sunt Olix.
3: Dacă e luni, DJ-i sunt buni.
4: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.
5: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss.
6: Number one hit radio.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 13 și 19 august ai înghețată Nirvana diverse sortimente cu 25% reducere la doar 32,24 lei. Baghetă cu ceapă European Pastry 140 de grame cu 20% reducere la doar 2,39 lei. Și deodorant Dove diverse sortimente cu 25% reducere la doar 24,99 lei prin card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
11: Prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Back to me.

0: Summer Kiss Kiss Remix, Alexia, Nu mai am nume, remixul fresh de la Adrian Funk și mine, subsemnatul Olix. Continuăm cu mesajele și cu dedicațiile care au venit de la voi în minutele ce au trecut. Pe WhatsApp, bineînțeles, Veronica ne scrie din București pentru Ion, care acum conduce prin Europa. Drumuri bune, iubitule, să te întorci cu bine acasă. Marian din Oradea ne scrie și el cu un delichis pentru Florin, Matei, Nicu și Emanuel. Abia aștept să ne vedem weekendul viitor. Se anunță mare, mare party la piscină. Din nou, noi continuăm cu hiturile aici. Piesa preferată a fetelor în această vară, de la Florian Rus și Holy Moly. Ascultăm chiar acum Atâtea Inimi la Summer Kiss Kiss Remix.
1: Kiss. Kiss.

din Republica Moldova a făcut un remix tare fain pentru piesa asta. Vă spun că avem party-uri și în acest weekend, dar și weekendul viitor. Sâmbăta asta vă întâlniți cu mine la malul mării. Da, exact, la malul mării ne vedem din nou și weekendul ăsta în Constanța, la festivalul Râsca Prostul la Mare. O să mixez acolo sâmbătă pe după amiază pe plaja Reina, bineînțeles. Iar vinerea viitoare, pe 28 august, avem un party marca partidul Kiss FM cu mine și cu Dan Fințescu. Vă întâlniți la Shopping City Galați, pe terasă, începând cu 20:30, pentru un super party, așa cum v-am obișnuit și în anii trecuți, la final de luna august. Continuăm cu ultimele piese aproape românești, toate.

0: dar cu un sound zici că e de afară. Avem și Cabron Rupe și Ina cu Morenito. Bună seara încă o dată. E Summer Kiss Kiss Remix.
1: Summer Kiss Number 1 Hit Radio.

Încheiem emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Sper că v-a plăcut mixul făcut tot de mine. Mâine revenim în formulă completă cu mine și cu DJ Young. Vă auziți de la 7 seara. Nu uitați, dacă vi se

Kiss Remix. Și dimineață, în matinal, aveți concursul cu pupici, iar la finalul săptămânii puteți câștiga vacanța în Grecia, în Lesbos, în valoare de 1200 de euro. Toate informațiile le știți, sper că le-ați notat, dacă nu le știați, gata. Să aveți o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM. Ne auzim mâine, bye bye!

0: Te înscrii odată și rămâi în concurs toată vara. Dimineața Summer Kiss sună mai bine din Grecia.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Maria Boba și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
9: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
10: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
3: Iar eu sunt Olix.
2: Dacă e luni, DJ-s nebun.
4: Weekendul începe la Naiv. În fiecare vineri din luna august, de la ora 20, un singur bilet, o experiență completă. 3 ore de preparate inspirate din gastronomia internațională, vinuri și cocktailuri incluse, muzică și atmosfera care definește seriile Naiv. Bilete pe iabilet.ro. All you can party. Doar la Naiv.
5: Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Back, back, back,

0: prinde piesele cu pupic în dimineața Summer Kiss și poți câștiga o vacanță în Grecia. Detalii pe kissfm.ro.
1: Salut, suntem Voltaj. N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic. Hai să treci peste asta și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
2: Vacanță!
3: Vacanță!
2: Vacanță!
3: Dar ce se întâmplă după?
2: Există viață și după vacanță!
3: În

0: București, pe strada Constantin Mile 18, în centrul vechi. Ne găsești și pe veronova.ro, dar și în social media. Veronova Miraj.
1: Două seriale legendare, două perspective asupra adevărului. La locul crimei, echipa CSI descoperă indiciile pe care nimeni altcineva nu le vede. În laborator, Bones demonstrează că și oasele pot spune o poveste. Weekendurile din august sunt dedicate investigațiilor. Maraton CSI, sezonul 13 și Bones, sezonul 8. În fiecare weekend de la 16:40, numai pe EXN.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
5: Dacă e luni, DJ-i sunt nebuni.
7: Kiss, kiss in the mix.
8: De luni până joi, seara de la 7 la 10 pe Kiss FM.
7: Number 1 Hit Radio.
9: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
10: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
11: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
10: Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
11: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
10: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
12: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
13: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
12: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
13: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
12: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
13: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
12: Amplificat de Kiss FM.
14: În această vară

0: Radio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Vara asta, Grecia începe cu un pupic. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga. De luni până joi, prinde piesele cu pupic. Vinerea, dacă te sunăm și știi doar una din ele, Lesbos, Grecia, 7 nopți pentru 2. Înscrie-te pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Unde ești tu, e Kiss FM. Septembrie vine cu oferte speciale la Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari. Bucură-te de vacanță în una dintre cele mai apreciate zone ale litoralului. Alege Oreo Apart Hotel, o locație evaluată de oaspeți cu nota 9,5 și profită acum de reducerile speciale. Prelungește vara cu Oreo Apart Hotel din Mamaia Nord, Năvodari.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Pregătiți!

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

0: Land și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 18-31 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
2: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
1: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
2: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
1: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.

0: Sunteți unul dintre cei care a atacat salvarea cu pietre. De ce?
1: Ca să apărăm copiii, domn. E hoții ăștia care vin, îi ademenesc în mașină și le ia organismele. Nu-i bai când îți copiii mititei, dar când crește copilul acela mare să face flăcău și să însoară și apă noapte anunță să-l vadă fomeia că el n-are organism. Nu-i rușine, nu te faci de mântră minune.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe ghetin.ro.
4: Back to the music.